skupit ćemo noćas, prijatelji moji, i drače i cviće iz našeg džardina. Tisuće sinova razbacani školj i tisuće kćeri gromača istina. Noćas ćemo zemlju o materi reći, nosimo ti zgrozjem srce u kašeti i svake će loze krv rumena teći.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Najbolji pop mix Kupreški radio.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo.

0: Šta ti je?
1: Odluta se.
2: Kubreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani i vrlo vruć dan. U Goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se tri aviona, tri kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovu cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
4: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteoalarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
5: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
6: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
7: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
8: Klima i to je to.
7: A kažu da će biti još gore.
4: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
9: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu, malo se umijemo i šta drugo.
10: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
4: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić upozorava.
11: U ovih tjedan dana, manje od tjedan dana, su imali tri akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje je bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
4: Upozoravaju i liječnici.
12: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
4: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme. Meteorolog Krunoslav Mikec.
13: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
4: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
2: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
14: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
2: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore je pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
15: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim evropskih sredstava, što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije. Inače će nas zemlje u okruženju, koje su nam i glavni konkurenti, jednostavno pregaziti.
0: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
2: U Glini će se obilježiti Dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini, a središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Svijet.
0: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
2: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
16: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
17: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
16: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
17: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
16: Nadzor nad strateškim morskim prolazom Teheran smatra glavnim sredstvom odvraćanja od američkih napada. Usprotivio se pokušaju Washingtona da otvori alternativni pravac na omanskoj strani tjesnaca, no SAD tvrdi da prema memorandumu Hormuz treba biti otvoren za međunarodni promet. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je za Fox News da je Oman, kao SAD i sve zaljevske zemlje, odbacio iranski prijedlog o uvođenju naknada za prolazak. Iran gubi pregovaračku moć, ističe američki diplomat.
18: Oni moraju shvatiti da im se utjecaj smanjuje iz dana u dan. Zaljevske zemlje stvaraju alternativu za Hormuški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
16: Waltz je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
2: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
18: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Jutarnja kronika.
2: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
19: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona je bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana kolikom velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
2: Najavimo i temu emisije u mreži prvog.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
0: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
0: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
0: Očekuje nas još jedan sunčani i vrlo vruć dan. U goriju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
20: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno i za uvijek opasan Portugal, saznat ćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona gdje je preskonferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
21: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
20: Okay. Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
21: Mi sad idemo njih. Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će utakmica biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
20: Hrvatska-Portugal igraće u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnija u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Siguru u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
23: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igraće protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio:
3: "Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza s terena i reći da smo dali sve o sebi."
23: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u utakmici za sedmo mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sébastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally osmu utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
5: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac ima 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja, Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošinj, Rapi, Rovin 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
24: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

7 je sati i 30 minuta. Poštovani slušatelji, najprije dobro vam jutro. Pred nama je vreli ljetni dan, upaljen je crveni meteo alarm za našu regiju. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uz izraženi razvoj na oblake, očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu i tuče. Padaline su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i središnje Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine te jugoistoku Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stupnjeva. Što nam donosi utorak, odnosno predviđanja za utorak, u našoj zemlji prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj na oblake lokalnih pljuskova i grmljavine može biti diljem zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Srijeda u Bosni i Hercegovini donosi više sunčanog vremena prije podne, no u drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti diljem zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu do 38 stupnjeva. Nakon ovih informacija o vremenu, nažalost, naš današnji program započet ćemo sa jednom tragičnom vješću. Naime, na Ramskom jezeru jučer dogodila se nesreća u kojoj život izgubila jedna osoba. Prema neslužbenim informacijama,

Do kojih je došao portal Rama Prozor Info, u jezeru na Ščitu je došlo do utapanja, a riječ je o muškoj osobi s područja Viteza, staroj 27 godina. Portal Viteški Ban neslužbeno doznaje kako je u ovoj tragediji život izgubio KM iz Hrasna kod Busovače, naselja koje graniči s Viteškom općinom. Prema informacijama kojima raspolažu, u nesreći je sudjelovao i njegov brat OM koji je spašen. Dakle, nakon tragedije i u Orašju gdje je u Savi nestao 38-godišnjak, a njegovo tijelo još nije pronađeno, dakle, nova tužna vijest stiže iz Rame. Kako su objavili iz GSS-a Prenj, po pozivu policijske postaje Prozor Rama, njihov ronilački tim je izašao na Ramsko jezero kako bi pomogao u potrazi za utopljenom osobom. Nakon pretrage podvodnog područja, potražni tim pronašao je tijelo nastradale osobe koje je potom predano nadležnim policijskim institucijama na daljnje postupanje. Obitelji i prijateljima nastradale osobe upućena je iskrena sućut. Ova tragedija još je jedno bolno upozorenje koliko voda, osobito u vrijeme velikih vrućina, može biti opasna. Rijeke, jezera i kupališta, ovih su dana mnogima jedini spas od nesnosnih temperatura, ali upravo tada opasnost postaje veća. Iscrpljenost, nagli ulazak u hladniju vodu, umor, precjenjivanje vlastitih mogućnosti, kupanje na neuređenim i nesigurnim mjestima te nedovoljna pažnja mogu u jednom trenutku dovesti i do tragedije. Slične nesreće posljednjih se dana bilježe i diljem Europe, gdje su deseci ljudi stradali u vodi i pri pokušaju osvježenja tijekom toplinskog vala. Visoke temperature, pune obale rijeka, jezera i mora, spasilačke službe upozoravaju kako se oprez ne smije izgubiti ni onda kada voda izgleda mirno i bezopasno. Posebno se apelira na građane da izbjegavaju kupanje u najvrućem dijelu dana, kada je organizam već iscrpljen vrućinom, a rizik od naglog šoka pri ulasku u vodu veći. Djecu ne treba ostavljati bez nadzora ni na trenutak, a odrasli bi trebali izbjegavati kupanje nakon duljeg boravka na suncu, obroka ili konzumacije alkohola. Također ne preporučuje se skakanje u nepoznatu vodu ni udaljavanje od obale ako osoba nije sigurna u svoje plivačke sposobnosti. Dakle, oprez je stalna obveza. Vratimo se našoj aktualnoj temi, a to je Dan kosidbe Kupres 2026. Tradicionalna manifestacija i ove godine donosi iznimno bogat kulturno-umjetnički program. Program započinje već danas, ovog ponedjeljka. Ulaz na sva događanja u organizaciji Hrvatskog doma je besplatna, to moramo naglasiti. Tjedan ćemo dakle započeti izložbom fotografija večeras u 19 sati, izložbom fotografija pod nazivom Kupres kroz objektiv 2026 u izložbenom prostoru ovdje u Hrvatskom domu. Iz ustanove Hrvatski dom Kupres i ureda ravnateljice, VD ravnateljice Ljerke Maleš upućuju srdačnu dobrodošlicu svim Kupreš, kao i dragim gostima iz cijele regije uz poruku: dođite da zajedno u duhu tradicije proslavimo dane kosidbe.
Izdvojila sam jednu zanimljivost, dok hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu ponovno ujedinjuje naciju, jedan poseban simbol vjere prati vatrene na njihovom putu. Riječ je o drvenom križu, izrađenom posebno za hrvatsku reprezentaciju, koji je blagoslovio zagrebački svećenik velečasni Željko Lovrić, mnogima možda poznati kao Don Dante. Don Dante je tom prigodom istaknuo kako križ nije amajlija ni predmet koji donosi sportsku sreću, nego podsjetnik da je Krist uvijek uz čovjeka i u pobjedi i u porazu. Zato je, kaže, posebno dirnut što ga hrvatski izbornik Zlatko Dalić želi imati uz sebe tijekom prvenstva. Poznato je da Dalić nikad nije skrivao svoju vjeru, često svjedoči kako mu molitva daje snagu u najtežim trenucima, a brojni reprezentativci prije utakmica zajedno mole i zahvaljuju Bogu. Nakon pobjede nad Ganom, to je ponovno potvrdio i Nikola Vlašić riječima: držimo se zajedno i molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu. U vremenu kada se vjera često gura u privatnost, hrvatska reprezentacija pokazuje da se istinske vrijednosti ne skrivaju. Križ koji će pratiti vatrene zato nije tek lijepo izrađen predmet, nego znak da se uspjeh ne gradi samo na talentu i radu, nego i na poniznosti, zajedništvu i pouzdanju u Boga. Bez obzira na konačan rezultat prvenstva, poruka koju šalju hrvatski reprezentativci već je pobjedila, da se ni na najvećoj svjetskoj pozornici ne treba sramiti Krista.

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica prometuje se bez posebnih ograničenja. Do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je izmijenjen režim prometovanja. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, držite rastojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tijekom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini meteorolozi kažu prevladavat će pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uz izraženi razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu i tuče. Padaline su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i središnje Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjeren većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave prvih vijesti izdvajamo. Kaja Kalas dolazi u posjet našoj zemlji. Ulična akcija za mentalno zdravlje mladih u Mostaru. Kanada se plasirala u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Danas sunčano, vruće i ne baš stabilno. Visoka povjerenica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i dopredsjednica Europske komisije Kaja Kalas 1. i 2. srpnja dolazi u službeni posjet našoj zemlji, odnosno Sarajevu. Riječ je o još jednom posjetu visoke dužnosnice Europske unije našoj zemlji u trenutku kad se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. studenog prošle godine kad se sastala s članovima državnog predsjedništva. Udruga Sensus organizira prvu uličnu akciju u okviru kampanje Mentalno zdravlje u učionici, koja se provodi s ciljem zagovaranja dostupnije psihološke potpore za učenike srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Akcija se održava od 9 do 12 sati na Španjolskome trgu u Mostaru. Tijekom ovog događaja građani će se moći informirati o važnosti školskih psihologa, ciljevima kampanje i aktivnostima koje se provode kako bi psihološka potpora bila dostupna svim srednjoškolcima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Nogometna reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvoj utakmici nokaut faze u Inglewoodu svladala momčad Južne Afrike rezultatom 1-0. Nastavio se tako sjajan nastup Kanade koja je nakon povijesnog prolaska skupine napravila još jedan korak naprijed. Valja istaknuti da je Kanadi ovoga puta olakšala činjenica da je kao domaćin turnira smještena u prvu jakosnu skupinu na ždrijebu pa nije mogla izvući ni jednu od najjačih reprezentacija. Pomagla je činjenica da je ovo prvo svjetsko prvenstvo u povijesti na kojem zbog širenja natjecanja na 48 reprezentacija skupnu fazu prolaze čak 32, onoliko koliko ih je ukupno nastupalo na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vruće, ali ne i posve stabilno. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu tuče. Padaline su najizglednije na području jugozapadne i središnje Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine. Vjetar slabo umjeren, istočni i sjeveroistočni, snažni udari vjetra mogući uz grmljavinske oblake. Jutarnja temperatura od 16 do 21 u Hercegovini do 25, a najviša dnevna između 33 i 40 celzijevi stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila i čitala Marina Markotić.
2: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

Osvrt na protekli vikend, evo što doznajemo iz policijske postaje Kupres. 27. lipnja dogodila se prometna nezgoda u kojoj je sudjelovalo jedno vozilo i to u mjestu Blagaj. Riječ je o slijetanju vozila, nezgoda se dogodila oko 10 sati i 30 minuta. Jučer, 28. lipnja, dnevnik događanja policijske postaje Kupres ostao je nepopunjen i dobro da je tako. Dakle, nije bilo ometanje javnog reda i mira, nije bilo kriminalnih radnji, jednako tako nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Bosna i Hercegovina godinama se suočava sa ozbiljnim demografskim izazovima. Negativan prirodni prirast, starenje stanovništva i kontinuirano iseljavanje obilježili su posljednja dva desetljeća, a statistike su redovito pokazivale kako broj umrlih znatno premašuje broj novorođenih. Međutim, najnoviji podaci donijeli su iznenađenje koje je malo tko očekivao. Prvi put nakon dugo vremena zabilježeno je razdoblje u kojem je broj rođenih premašio broj umrlih. O ovome piše Večernji list BiH. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, od siječnja do kraja ožujka ove godine rođeno je 5551 dijete, što je za 326 ili 6,2% više nego u istom razdoblju lani, kada je rođeno 5225 beba. Istodobno, broj umrlih smanjen je sa 9433 na 9000 osoba, odnosno za 433 ili 4,6%. Zbog većeg broja rođenih i manjeg broja umrlih, prirodni pad stanovništva u prva tri mjeseca ove godine iznosio je 3449 osoba. U istom razdoblju prošle godine prirodni prirast bio je negativan za 4208 stanovnika, što znači da je ove godine prirodni pad smanjen za 759 osoba, odnosno za oko 18%. Poboljšan je i vitalni indeks koji pokazuje odnos broja živorođenih i umrlih. On je porastao sa 55,39 u prva tri mjeseca prošle godine na 61,68 u istom razdoblju ove godine. Demografi ističu kako je riječ o značajnom pokazatelju koji bi mogao označiti početak pozitivnijih trendova, iako upozoravaju da je za konačne zaključke potrebno pratiti kretanja tijekom duljeg razdoblja. Ipak činjenica da je prirodni prirast u jednom trenutku ponovno postao pozitivan ulijeva određen optimizam u zemlji koja je posljednjih godina izgubila desetke tisuća stanovnika. Stručnjaci smatraju da je na ovakav rezultat utjecalo više čimbenika. S jedne strane, posljednjih godina primjetan je blagi rast zaposlenosti i plaća, što mladim obiteljima daje veću financijsku sigurnost pri planiranju djece. S druge strane, sve više lokalnih zajednica uvodi jednokratne naknade za novorođenčad, subvencije za vrtiće te različite oblike pomoći roditeljima. Svako povećanje broja rođenih dobra je vijest, ali moramo biti oprezni. Jedan pozitivan statistički podatak ne znači da su dugoročni problemi riješeni. Potrebne su sustavne mjere kako bi mladi ostajali u zemlji i zasnivali obitelji, kažu. Građani s kojima smo razgovarali pozdravljaju ovakav razvoj događaja. Mnogi ističu kako su godinama slušali samo loše vijesti o odlascima mladih i padu broja stanovnika. Lijepo je napokon čuti nešto pozitivno. Djeca su budućnost svake zemlje i nadam se da će ovakvi trendovi potrajati, kaže jedan Mostarac.
1: Državljanka Bosne i Hercegovine na granici kažnjena s 4800 eura, evo i zašto. Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Kamensko 25. lipnja spriječili su pokušaj nezakonitog unosa gotovine u carinsko područje Europske unije u iznosu od 20.040 eura i 2750 konvertibilnih maraka. Tijekom ulazne kontrole utvrđeno je da državljanka Bosne i Hercegovine koja je u Republiku Hrvatsku ulazila kao putnica u osobnom vozilu bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka nije ispunila zakonsku obvezu prijave gotovine carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji pisanim ili elektroničkim putem. Neprijavljena gotovina pronađena je u njezinoj ručnoj prtljazi. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 41 Zakona o deviznom poslovanju 25. lipnja izdan joj je prekršajni nalog te je izrečena novčana kazna u iznosu od 4800 eura. Carinska uprava podsjeća da su sve osobe koje pri ulasku ili izlasku iz Europske unije prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više, dužne prijaviti gotovinu nadležnim tijelima sukladno važećim propisima.
0: Dnevnica poljoprivrednih radnika napokon je dosegnula razinu koja odgovara težini posla, no proizvođači u

0: privredna gospodarstva i profil ljudi koji se trenutačno bave poljoprivredom, riječ je uglavnom o ljudima od 50 do 60 godina. Rijetkost je vidjeti nekoga mlađeg. Mlađi ljudi tu ne vide perspektivu, osobito zbog otvaranja novih tržišta rada. Manjak radne snage doveo je do rasta dnevnica, a Brajkovi smatra kako cijene rada nisu pretjerane kada se uzmu u obzir težina posla i uvjeti kojima su radnici izloženi. Kada sagledate o kakvim je teškim poslovima riječ i čemu su izloženi ljudi kojima je glavni posao dnevnica u poljoprivrednoj proizvodnji, vidite da to nije ogromna cijena, nego poštena cijena. Ljudi su prvi put došli u situaciju da pošteno naplate svoj rad. Problem je međutim što povećanje troškova rada uz rast cijena repromaterijala i drugih ulaganja proizvodnju može učiniti neisplativom, piše Musa za Večernji. Prema njegovim riječima, odgovornost je na onima koji oblikuju tržište, jer krajnji kupci uglavnom plaćaju primjerenu cijenu domaćih proizvoda, dok proizvođač dobiva samo manji dio tog iznosa. Krajnji kupac u 90% slučajeva plaća poštenu cijenu za naš proizvod, a onaj tko ga proizvodi ne dobiva ni 25% te cijene. Uz rast cijena inputa to jednostavno nije dovoljno. Problemi s radnom snagom dodatno opterećuju poljoprivredno-prehrambeni sektor koji već bilježi vanjsko-trgovinski deficit. Prema službenim podacima, u navedenom tekstu Bosna i Hercegovina prošle godine izvezla povrtlarske proizvode u vrijednosti od 43,1 milijun maraka, dok je vrijednost uvoza iznosila, pazite, 169,1 milijun maraka. Pokrivenost uvoza izvozom tako je tek nešto veća od 25%. Količinski je najviše robe uvezeno iz Albanije, 20,7 milijuna tona u vrijednosti od 27,6 milijuna maraka. Slijede Turska i Srbija, dok su proizvodi iz BiH uglavnom izvoženi u zemlje Europske unije predvođene Hrvatskom. Kao pozitivan korak, Brajković je izdvojio najavljenu izgradnju hladnjače za poljoprivredne proizvode u Čapljini, inicijativu koju je pokrenuo županijski ministar poljoprivrede Mario Jurica. Prema njegovoj ocjeni, takav bi objekt proizvođačima trebao omogućiti kvalitetniji nastup na tržištu i povećati njihovu konkurentnost. To je u infrastrukturnom i upravljačkom smislu jedan oblik mijenjanja onoga što danas imamo na terenu. Omogućit će kvalitetniji nastup na tržištu i konkurentnijeg proizvođača. Možemo samo poželjeti da se hladnjača što prije završi. Brajković smatra kako je takva infrastruktura trebala biti izgrađena i ranije, ali ističe kako je dobro što su napokon pokrenute aktivnosti u tom smjeru. Govoreći o položaju domaćih proizvođača, naglasio je kako su trgovački lanci preuzeli primat i postali glavni kanal prodaje uvoznih proizvoda. Takav razvoj događaja prema njegovim riječima negativno se odrazio na male trgovine voćem i povrćem, gradske tržnice i veletržnice. Trgovački lanci kreiraju našu potrošnju i od nas stvaraju poslušne potrošače za ono što nude. Postali su najveći prodavači uvoznih proizvoda i prozor kroz koji se prodaje uvozna roba. Dodao je kako u Hrvatskoj postoje naznake da pojedini trgovački lanci sve više razmatraju poticanje domaće proizvodnje, no tek će se vidjeti hoće li se takav pristup proširiti i na tržište Bosne i Hercegovine.
1: Direktor tvornice obuće u BiH o temu ne može biti cipela 5 maraka, ona je od recikla.

0: reciklirane plastike. U Bosni i Hercegovini se mjera koju je donijela Europska unija da od 1. srpnja uvodi privremenu carinu od 3 eura za sve internetske pošiljke u vrijednosti do 150 eura. Dakle, u Bosni i Hercegovini se ta mjera neće primjenjivati. Ekonomisti ne isključuju mogućnost da internetski kupci neizravno osjete posljedice kroz povećanje poštarine i duže čekanje zbog eventualnog mijenjanja ruta. Nova carinska pristojba od 3 eura na pakete izvan Europske unije mogla bi poskupjeti jeftinu robu koja se naručuje putem interneta, tim prije što se na svaki različit artikl plaća po 3 eura plus PDV. U Upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine kažu da ostaje na snazi pravilo da se ne carine paketi u vrijednosti do 300 maraka. Građani ne žele da se carina na male pakete uvede u Bosni i Hercegovini jer će povećati cijene. Iako kupci iz Bosne i Hercegovine neće osjetiti izravne posljedice nove mjere Europske unije, ekonomski stručnjaci ne isključuju moguće povećanje cijene isporuke i duže čekanje. Neizravno neka posljedica koja se može dogoditi je da će sve pošiljke temu mijenjati rute kuda ide ta roba, pošto ima dosta logističkih skladišta u Nizozemskoj, Češkoj i Poljskoj, ističe ekonomist Davud Bećirović. Kada pogledate 6 milijardi paketa koji stižu u Europu i pomnožite s 3 eura, onda vidite da su to ozbiljni novci. Stav privrednika je da neuporezivanje internetskih paketa do 300 maraka uništava domaću proizvodnju jer ne mogu biti konkurentni jeftinoj robi koja uglavnom dolazi iz Kine. Temu aplikacija ne može biti cipela 5 maraka. Ona je od reciklirane plastike. Za 6 mjeseci je Centralna banka rekla da je Temu milijardu maraka prodao robe u BiH, što znači da je Bosna i Hercegovina izgubila 170 milijuna maraka od PDV-a, govori direktor tvornice obuće Marinko Umićević za BHRT. Prema podacima Agencije za poštanski promet, putem internetskih platformi u Bosnu i Hercegovinu je u prošloj godini stigao 2,1 milijun paketa u vrijednosti do 300 maraka koji ne podliježu carinjenju.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, pivo ožujsko limenka 4/1 5,60, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45, svinjski but bez kosti 7,95, pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
2: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etno festival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Etno festival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
3: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
2: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
3: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
2: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
3: Kulturno-umjetničko društvo Dicmo. Dicmo, Republika Hrvatska.
2: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
3: Medijski promotori. Radio Televizija Herceg Bosne. Kupreški radio tomislavnjuz.com.
2: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
0: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica prometuje se bez izvanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je izmijenjen režim prometovanja. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže rastojanje između vozila i da obvezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tijekom vožnje pravite češće pauze i unesite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas će se u vremenu od 10 do 13 sati na putnom pravcu Lašva Vitez kod restorana Sunce prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uz izraženi razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave tuče. Padaline su na izglednije u krajini, jugozapadnim i središnjim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjeren, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 8 sati Bjelašnica 17 stupnjeva, Sokolac i Srebrenica 18, Ivan Sedlo 19, Drvar 21, Bugojno, Livno i Sarajevo 22. Sanski most i Zvornik 23, Banja Luka, Doboj, Jajce i Prijedor 24, Tuzla 25, Bihać i Zenica 26, Bijeljina 27, Gradačac i Trebinje 28 i Mostar 29 stupnjeva.

0: U nastavku slijedi naša redovita rubrika Šta ćemo pojist? Ponuda hotela Kupres za danas, za ovaj ponedjeljak je sljedeća. Lešo teletina 10 maraka, svinjski medaljoni 10, šnicla s roštilja punjena pršutom 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral ovoga ponedjeljka je sljedeća: lešo teletina 10, lovačka šnicla 10, bečka pileća šnicla 10, svinjski gulaš 10, pogača sa bolognjezom piletinom 10, cheeseburger ili fishburger 6 maraka, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: Usla svima.
2: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
3: 9 sati, off-road.
2: 10 sati, županijska stočarska izložba.
3: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
2: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
3: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
2: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
3: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
2: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
3: Ulaz na sva događanja je besplatan.
2: Organizator općina Kupres. Suorganizatori: Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
3: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.
1: Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
4: Puno vas volim i slušam. Ja toga!

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Evo, kasnimo jednu minuticu, nećete nam zamjeriti, poštovani slušatelji, barem što se tiče Fonboxa, gledat ćemo mi da nadoknadimo. Možete se javljati, možete pisati i slati poruke u nastavku programa kroz našu i vašu emisiju Fonbox. Ispunjavamo glazbene želje.
1: Brojevi telefona su sljedeći: 034-274-866 broj za javljanja uživo u program, 063-740-577 broj za vaše SMS poruke, za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati i na Facebook Kupreški radio.
0: Idemo odmah zasvirati, vidjeti što je prva poruka, a kroz Fonbox donijet ćemo vam i pokoju vijest i zanimljivost uz vaše glazbene želje. Više pjesme, manje priče.
1: Dobro jutro od Viktora iz Zvirneće, može li nešto od Nene Belana po vašem izboru? Hvala.

0: U Facebook grupi Pravna pomoć osvrnuo je zanimljiv apel za pravnim savjetom. Naime, otac koji plaća alimentaciju za punoljetnog sina, koji ima 18 godina, sin je završio srednju školu i ne želi nastaviti obrazovanje na fakultetu, te se odselio i živi kod djevojke, pita koji je pravni postupak za prestanak plaćanja uzdržavanja. Prema važećim propisima, roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje više ne ide u školu još najdulje godinu dana nakon završetka obrazovanja, ako se ne može zaposliti, a nakon toga se obveza može sudski ukinuti presudom općinskog suda na temelju tužbe ili prijedloga za prestanak uzdržavanja. Sin očito ne sluša oca, ali bi navodno nastavio trošiti njegov novac i ne želi se školovati. Da se želi školovati, alimentacija bi tekla. Neki su napali oca da ne može tek tako prestati davati novaca, bilo je i komentara kao fascinantno je kako su mnogi ovog čovjeka odmah proglasili smećem od oca, a nitko ne postavlja pitanje osobne odgovornosti punoljetnog sina. Dečko ima više od 18 godina, završio je školu, ne želi studirati, odselio se i živi s curom. Neki komentari navode vlastita iskustva rada od rane mladosti i smatraju da današnja djeca imaju sve servirano na zlatnom tanjuru. Više sudionika naglašava da otac i nakon prestanka zakonske obveze može pomagati iz dobre volje, ali nije dužan financirati samostalan život punoljetnog sina. Postoji vrlo emocionalni komentari koji oca vrijeđaju i dovode u pitanje njegovu očinsku ulogu, jer uopće razmišlja o prestanku alimentacije. Možete se i vi javiti i komentirati na ovu temu, a svakako nećemo zaboraviti čestitati ni imendan onima koji nose ime Petar, Pero, Perica, Pavao i slično. Danas crkva slavi svetkovinu Svetog Petra i Svetog Pavla, dvojicu apostola koji su svojim životom, djelovanjem i mučeništvom obilježili same početke kršćanstva. Riječ je o dva potpuno različita čovjeka, ali ujedinjena istom vjerom i istim poslanjem, navještanjem evanđelja, ali i istom svetkovinom. Idemo do sljedeće poruke.
1: Jutro, lijep vam pozdrav. Jučer je naš unuk Luka Matišić u Velsu slavio treći rođendan, pa mu od srca žele did Zoran i baka Ankica da nam je živ i zdrav, da ga Bog dragi čuva, iako može pjesma Moj dida i ja, i od Kuliša sretan rođendan. Hvala od srca i čestitamo kumu Peri Novaković imendan iz Voljica, ako može pjesma Imendan je tvoj. Hvala i veliki pozdrav u potpisu Ankica.
0: Imamo nekoga, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Anica Kešić, telefon.
0: Slušamo vas, Anice.
2: Ovako, ja bi poželjela svome kumu Peri imendan, on je u Njemačkoj, i Peri. I danu bi svoju pozdravila rodicu i svoju dicu, svoga Antu i svoga Ivicu. I Miru u Zagrebu i svoju Minu. Sa pjesmom Tisuću Ivana.
0: Može.
2: I pozdrav svima oni koji imaju imendan.
0: Hvala vama na javljanju. Mi se pridružujemo čestitkama.
2: Pozdrav vama u studiju.
0: Veliki pozdrav i vama, Anice.
2: Ajde, sve najbolje.
0: Također.

0: Jedan napitak znanstveno dokazano snižava visoki krvni tlak. Održavanje zdravog krvnog tlaka važno je za zdravlje srca i krvnih žila, a prehrana pritom ima značajnu ulogu. Osim prehrambenih obrazaca poput DASH dijete koja potiče unos povrća, voća, cjelovitih žitarica i nemasnih proteina, važan može biti i odabir napitaka, a jedna vrsta čaja pritom se posebno ističe kada je riječ o regulaciji krvnog tlaka. Riječ je o zelenom čaju. Među svim pravim čajevima upravo on ima najviše znanstvenih dokaza koji ga povezuju s povoljnim učinkom na krvni tlak. Jedna meta-analiza pokazala je da njegova konzumacija može sniziti sistolički i dijastolički tlak. Zeleni čaj sadrži katehine, antioksidanse koji pridonose boljoj funkciji krvnih žila. Istraživači navode da oni pomažu spriječiti sužavanje arterija, potiču stvaranje dušikova oksida koji otpušta i širi krvne žile, te smanjuju oksidativni stres i upalne procese. Umjerena količina kofeina također može kratkoročno potaknuti protok krvi. Zeleni čaj priprema se tako da se listići ili vrećica preliju vrućom vodom i ostave 3 do 5 minuta, a može se piti i ohlađen. Ako ga želite zasladiti, preporučuje se koristiti manju količinu meda ili drugog sladila. Prekomjeran unos dodanog šećera kod nekih osoba je povezan s povišenim krvnim tlakom, pa se savjetuje umjerenost kako bi napitak zadržao svoje moguće zdravstvene prednosti.
1: Eto, dobro je izabrati i zeleni čaj kao napitak, a mi nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja. Imate još vremena, možete nam se javiti broje 034-274-866, možete proslijediti poruku, a na broj 063-740-577 počitamo i sljedeću poruku.
0: Molim vas, pjesmu Petar pjeva Vis Sperantes, hvala i pozdrav.

0: Kaže, imam 26 godina i nisam nikad imala plaću veću od minimalca. E, tako je započela svoju objavu korisnica na Redditu, potaknuvši stotine Hrvata da podijele vlastita iskustva o poslu i zaradi. Opisala je kako je zbog izgaranja mijenjala poslove od teškog rada u autoindustriji za 980 eura do trenutnog posla u kafiću gdje zarađuje 1200 eura. Njezino pitanje kako je vama, jeste li zadovoljni, otvorilo je zapravo pravu Pandorinu kutiju hrvatskog tržišta rada. Rasprava je brzo otkrila goleme razlike u primanjima, dok se neki bore s plaćama koje jedva pokrivaju osnovne troškove, drugi zarađuju iznose o kojima većina može samo sanjati. Na vrhu ljestvice našli su se tako pomorski pilot koji izvan Hrvatske zarađuje oko 10.000 eura bruto mjesečno. Doktor specijalist s plaćom od 4.600 eura plus prekovremeni, te kuhar na jahti sa 4.800 eura i napojnicama. Visokim primanjima pohvalili su se i brojni IT stručnjaci, čije se plaće kreću od 2.000 do impresivnih 5.000 eura za rad od kuće za stranu firmu. Komentari su pokazali da se s diplomom i bez nje može zaraditi solidna primanja, ali da su mnoga zanimanja i dalje potplaćena. Pa tako građevinski radnik otkrio je da zarađuje između 1700 i 2000 eura, ali je priznao, mrzim svoj posao. S druge strane, inženjer elektrotehnike s 27 godina ima neto plaću od 2700 eura uz odlične uvjete. Medicinske sestre prijavile su plaće od 2000 preko 3000 eura, ovisno o smjenama i pripravnostima. U raspravi su se oglasili i prosvjetni radnici. Nastavnik u srednjoj školi s plaćom od 1450 eura izrazio je nezadovoljstvo, dok je psiholog u školi naveo plaću od oko 1400 eura. Mnogi su se pronašli u plaćama koje se vrte oko medijalne, koja je u Hrvatskoj oko 1500 eura. Tako je jedna korisnica opisala kako je pobjegla iz pakla u banci gdje je radila za 800 eura na poslu u obračunu plaća za 1200 eura, ističući da su joj bolja atmosfera i kolege vrijedniji od veće plaće. Upravo je priča autorice objave o izgaranju na poslu odjeknula među mnogima, njezino iskustvo nije usamljeno. Nedavno istraživanje pokazalo je da je čak 78% hrvatskih radnika doživjelo izgaranje. To potvrđuje i komentar medicinske sestre koja zarađuje oko 2000 eura, ali kaže, nemam kapaciteta za život van posla, tako da apsolutno nije vrijedno. Ova Redditova objava postala je više od pukog popisa plaća, pretvorila se u iskrenu ispovijest o tome što znači raditi u Hrvatskoj danas, od borbe za preživljavanje s plaćom koja jedva pokriva troškove života koji za samca iznose i do 2000 eura, do dobro plaćenih poslova koji često uzimaju danak u privatnom životu. Vraćamo se opet porukama.
1: Pozdrav iz Freiburga. Slušatelj Pero je napisao pozdrav iz Freiburga za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Došli smo ti majko, draga, hvala.

0: još ćemo nekome poželjeti dobro jutro.
1: Hvala nisi Marija, svim Petrama i Pavlama svetan imendan. Danas je patron Župe u Uskoplju, Biliš Polje. Bio je tu na nogometu, Mostarcu osvojili i pjesmo stoljeća sedmoga za Uskopljan, na gdje god bili. Hvala lijepo.
0: Može, pozdrav.

Glazbenik Marko Perković Thompson početkom srpnja priprema dakle novu poslasticu za svoje obožavatelje, a na društvenim mrežama pokazao je i kako teku pripreme. Naime, Thompson će održati koncert u Zaprešiću, a na snimkama se može vidjeti da su radovi u punom jeku, te da se pozornica i cijeli prostor intenzivno uređuju za veliki glazbeni događaj koji je izazvao veliki interes publike. Još ćemo dodati, službena objava datuma koncerta

0: rođendan. Potom iduća. Lijepi pozdrav, može li pjesma za moga čaču, neka sam isti kao on. Pozdrav iz Njemačke u potpisu Karlo. Pozdrav ekipi Radio Kupresa, molim vas da pustite pjesmu od klape Soul Testament, hvala. I posljednja, pozdrav može ako me još želiš, Mišo Smoljo.
1: Evo, toliko za sada što se tiče Phoneboxa, svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, iz najave vijesti izdvajamo. Veliki požar na Visu, gase ga vatrogasci, kanaderija, dolazi i pojačanje s kopna. Idućeg vikenda dani kosidbe na Kupresu. Ljubuški izviđač među 30 najboljih europskih rukometnih klubova. I danas sunčano i vruće, ali nestabilno. Veliki požar na otvorenom prostoru koji je kasno sinoć buknuo na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočnih vatrogasaca, a pomažu i 4 kanadera i pojačanje skopna zbog širenja vatre. Izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar Splitsko-dalmatinske županije. Požar još nije pod nadzorom, a vatra je zahvatila veliku površinu. Stanje ipak znatno bolje nego sinoć. Prema odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Vis će prvim trajektom iz Splita biti upućena vatrogasna ispomoć s kopna. Prema planu iz trajektne luke Split prema otoku Visu kreće 8 vozila i 34 vatrogasca. Tradicionalna manifestacija Dani kosidbe na Kupresu ove godine bit će održana 5. srpnja. Uoči središnjeg događaja pripremljen je i bogat program koji obuhvaća niz aktivnosti, među kojima su kreativna radionica za djecu, Moj Kupres u ruhu tradicije, etnofestival Moj Ivane, sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda, te izložba fotografija pod nazivom Kupres kroz objektiv. Na sam dan središnje manifestacije okupljeni će imati prigodu uz ostalo pratiti tradicionalno natjecanje kosaca, galopske utrke konja te stočarsku izložbu. Rekordni rukometni prvak Bosne i Hercegovine, izviđač na popisu najboljih klubova Europske rukometne federacije, zasnovanom na rezultatima ostvarenim u europskim natjecanjima tijekom posljednje tri natjecateljske sezone, zauzeo je 26. mjesto. Ovaj plasman ima posebnu težinu jer su iza naših skauta ostala brojna velika i ugledna rukometna imena. Dva uzastopna plasmana u polufinale EHF Europskog kupa potvrda su kvalitetnog predanja noge i kontinuiranog rada svih u našem klubu, te su donijela ovako visoko mjesto na europskoj ljestvici, objavio je rukometni klub Izviđač, koji je spomenuti plasman ostvario u konkurenciji 187 europskih klubova. Danas u cijeloj zemlji uglavnom sunčano, vruće, ali ne i posve stabilno. Naime, u drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Padaline su najizglednije na području jugozapadne i središnje Bosne te istočne Hercegovine. Vjetar slabo umjeren istočni i sjeveroistočni, a snažni udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Jutarnja temperatura od 16 do 21 na jugu do 25, a najviša dnevna između 33 i 40 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Marina Markotić.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja 11 sati Moj Kupres u ruhu tradicije Kreativna radionica za djecu Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina, kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

0: koračati snom, pa umrijeti s osmijehom.
1: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
3: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Trave.

0: svakako još jedan put šaljemo pozdrave iz studija Kupreškog radija. S vama su i dalje Ana i Ivana, a slijedi tematski dio programa Do podneva. Za početak, evo što izdvajamo, dobra vijest za umirovljenike. Isplata lipanjskih mirovina u Federaciji BiH kreće ranije. Isplata lipanjskih mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine mogla bi početi u petak 3. srpnja, s obzirom na to da 5. srpnja pada u nedjelju. Prema neslužbenim informacijama koje sam dobio, isplata mirovina za lipanj u Federaciji BiH mogla bi početi 3. srpnja u petak. Ovih bi dana trebao zasjedati i Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zbog povećanja srpanjskih mirovina. Točnije, drugog usklađivanja u ovoj godini oni moraju čekati da prođe lipanj pa će se prikupiti podaci i zasjedati Upravni odbor te donijeti odluku o redovitom usklađivanju. Očekujemo povećanje mirovina od 5,8 do 6%, manje ne bi smjelo biti. Povećanje mirovine će biti isplaćene u kolovozu, kazao je za Faktor Hasu Halilović, predsjedavajući Skupštine Saveza udruga umirovljenika Federacije BiH.
1: Imate li na računu od 10 do 15 tisuća maraka? Ako je odgovor ne, više niste ni srednja klasa u Bosni i Hercegovini. Gavran smatra da srednja klasa u BiH sve više nestaje i postaje gotovo endemska kategorija. Iako statistički podaci pokazuju da u BiH i dalje postoji značajan broj pripadnika srednje klase, sve veći dio kućanstava u praksi živi bez realne mogućnosti štednje ili zadržavanja i najmanjeg financijskog udara. Rast cijena stanova, hrane i osnovnih životnih troškova u velikoj mjeri pojeo efekte rasta plaća, pa se srednji sloj, nekadašnji nositelj ekonomske stabilnosti, sve češće svodi na život od mjeseca do mjeseca. Ekonomist Igor Gavran u svojim analizama ističe da se upravo u tom odnosu najbolje vidi slabljenje srednje klase u BiH, jer čak ni prosječne plaće ne osiguravaju životni standard koji bi se u europskim okvirima mogao nazvati srednjom klasom. Prema njegovim riječima, rast nominalnih primanja gubi efekt zbog rasta cijena osnovnih životnih troškova. U ekonomskoj teoriji srednja klasa se najčešće definira kao skupina kućanstava koja ostvaruju između 75 i 200% medijalnog dohotka. Međutim, u stvarnosti taj pojam mnogo manje ovisi o formalnoj visini prihoda, a mnogo više o sposobnosti da se nakon osnovnih troškova osigura štednja, sigurnosna rezerva i dugoročna financijska stabilnost. Prema procjenama zasnovanim na strukturi plaća i potrošnje, u ovu kategoriju formalno spada oko 30 do 40% kućanstava, ali je broj onih koji uistinu žive standarde klasične srednje klase, stabilna štednja, mogućnost planiranja, otpornost na krize znatno manji. Većina se kreće u zoni tekuće potrošnje bez financijskog jastuka i s ograničenim prostorom za bilo kakav neplanirani trošak. Da ta linija između statistike i stvarnosti postaje sve tanja pokazuju i konkretni primjeri iz svakodnevnog života. Nakon stambenog kredita, troškova hrane, prijevoza, školovanja djece i režija, proračun se praktički svodi na tekuće preživljavanje. U takvim uvjetima ne postoji prostor za štednju niti za nepredviđene troškove bez zaduživanja. Mjesečni troškovi četveročlane obitelji u većim gradovima danas u prosjeku prelaze 3000 konvertibilnih maraka. Stanovanje bilo kroz kredit ili najam iznosi 700 do 1000, hrana 1000 do 1300, režije više od 300, dok prijevoz, obrazovanje i ostali troškovi ukupan iznos podižu na 3 do 3500 maraka mjesečno. U praksi to znači da se cijeli jedan prihodovni nivo kućanstva troši na golu reprodukciju života. Ekonomisti ističu da bi se kućanstvo moglo smatrati stabilnim dijelom srednje klase, tek ako ima ušteđevinu koja pokriva 3 do 6 mjeseci potrošnje, odnosno 10 do 15 tisuća maraka za četveročlanu obitelj. Međutim, značajan dio građana u BiH ne raspolaže ni rezervom za jedan mjesec života bez plaće. Dodatni pritisak dolazi iz tržišta nekretnina, a inflacija je u razdoblju od 2020. do 2025. godine podigla cijenu osnovnih namirnica i usluga i do 70%, što je u velikoj mjeri neutraliziralo nominalni rast plaća. U takvim uvjetima raste i kreditna ovisnost kućanstava, a stambeni krediti samo su dio slike. Sve više građana koristi potrošačke i kratkoročne pozajmice kako bi pokrilo tekuće troškove. Skrivena posljedica ovakvog stanja je da se u statistikama i dalje održava privid postojanja srednje klase.
2: Može.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif Cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
5: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
6: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
6: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
5: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
6: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
5: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
6: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
6: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
5: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
6: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
5: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
7: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
8: Jeli brode, hrvatski moj rode.
9: Mi smo Klapa Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški radnje.

Sljedeća vijest koju smo izdvojili, kaže, tijelo utopljenika pronađeno u rijeci Savi. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite intenzivno su sudjelovali u višednevnoj potrazi koristeći sve raspoložive resurse, uključujući timove za spašavanje pod vodom, sonar sustave za pretragu riječnog korita te bespilotne letjelice. Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom Federalne uprave civilne zaštite zajedno s pripadnicima jedinice za podršku ministarstva

0: civilne zaštite Posavske županije. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite intenzivno su dakle sudjelovali u višednevnoj potrazi koristeći sve raspoložive resurse uključujući timove za spašavanje pod vodom i tako dalje. Nakon pronalaska tijelo je izvučeno iz rijeke Save, a očevidom na mjestu događaja rukovodio je dežurni županijski tužitelj uz prisustvo vještaka sudske medicine.
1: Planirate upisati fakultet u Mostaru, sumu osigurao najveće povećanje kvota za besplatan studij, evo do kada su prijave. U odnosu na ranije godine broj mjesta za redovite studente povećan je za čak 400%, čime sveučilište u Mostaru nastavlja strateški razvoj dostupnog, modernog i međunarodnog priznatog visokog obrazovanja. Prijave za upis na sveučilište u Mostaru za akademsku 2026-27. Godinu otvorene su do 2. srpnja 2026. do 12 sati putem sustava e-upisi na adresi upisi.sum.ba, a ovu upisnu godinu obilježava najveće povećanje kvota za besplatan studij u novijoj povijesti sveučilišta. Kako je ranije navedeno, strateški cilj sveučilišta u Mostaru financijsko je rasterećenje studenata i njihovih obitelji kroz kontinuirano povećavanje mogućnosti besplatnog studiranja i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za obrazovanje mladih. Otvorene su prijave za upis na 12 ustrojbenih jedinica sveučilišta, a svim zainteresiranim pristupnicima omogućen je potpuno elektronički postupak prijave putem sustava e-upisi. Nakon završetka prijava, ustrojbene jedinice provest će evaluaciju prijava i razredbeni postupak u skladu s pravilima i uvjetima upisa. Jedna od ključnih prednosti sustava elektroničkog upisa njegova je povezanost sa EduID sustavom, koji srednjoškolcima omogućuje jednostavniju i sigurniju prijavu, jer se osnovni podaci automatski prenose u sustav bez dodatnog administrativnog opterećenja. Diplome sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate te omogućuju nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj u Bosni i Hercegovini, državama Europske unije i šire, što potvrđuju akreditacije relevantnih domaćih i međunarodnih agencija za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja priopćeno je iz SUM-a.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
0: I u nastavku jedna najava odnosi se na 13. reviju tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Sve će to biti upriličeno 10. srpnja u Tomislavgradu. Događaj se održava u organizaciji Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak, Hrvatske matice iseljenika i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad, a pod pokroviteljstvom doktora Dragana Čovića, predsjednika HNS-a BiH, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Vlade Herceg-Bosanske županije, grada Biograda na moru i općine Tomislavgrad. Početak revije planiran je u 20 sati na trgu Gange i Hajdučke družine, dakle 10. srpnja.
2: Tijekom vrućina izbjegavajte alkohol, evo jedna preporuka za kraj jutarnjeg programa. Ljetne vrućine, sportska događanja i hladno pivo mnogima su neizostavan dio toplijih dana. No liječnici upozoravaju da alkohol tijekom visokih temperatura može ozbiljno ugroziti zdravlje i povećati rizik od toplinskog udara, dehidracije i srčanih problema. Europa se ovih dana suočava s novim toplinskim valom, a prema podacima objavljenim u stručnom časopisu The Lancet, broj smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim vrućinama raste diljem kontinenta. Visoke temperature uzrokuju pojačano znojenje, zbog čega tijelo gubi velike količine tekućine i minerala koje je potrebno nadoknaditi. Iako se može činiti da hladno pivo ili drugi alkoholni napici gase žeđ, učinak je upravo suprotan. Alkohol potiče pojačano mokrenje, što dovodi do dodatnog gubitka tekućine, a specijalisti interne medicine i gastroenterologije sa sveučilišta u Heidelbergu kaže uz vodu organizam pritom gubi i važne elektrolite poput natrija, kalija i magnezija. Osim toga, alkohol širi krvne žile, što može uzrokovati pad krvnog tlaka, vrtoglavicu i glavobolju. Gubitak minerala dodatno opterećuje srce te povećava rizik od poremećaja srčanog ritma, uključujući fibrilaciju atrija i ekstrasistole, a u težim slučajevima može pridonijeti i srčanom udaru. Posebno su ugrožene osobe koje uzimaju lijekove za snižavanje krvnog tlaka ili lijekove koji djeluju na središnji živčani sustav, alkohol može pojačati njihove učinke. Stručnjaci upozoravaju da opasnost prijeti i mladima. Ljudi koji se intenzivno bave sportom tijekom vrućih dana i onako gube velike količine tekućine znojenjem, pa alkohol nakon treninga ili natjecanja dodatno povećava rizik od dehidracije. U nastavku odmah idemo i na blok servisnih informacija, prvo one koje se tiču stanja na prometnicama, a potom i vremenska prognoza. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tijekom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je izmijenjen režim prometovanja. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže rastojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tijekom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža, danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva Vitez kod restorana Sunce prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Na graničnim prijelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 20 stupnjeva, Ivan Sedlo 26, Sokolac 28, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Prijedori i Srebrenica 31, Banja Luka, Drvar, Jajce, Sanski Most, Zenica i Zvornik 32, Bihać i Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Gradačac 34, Mostar i Trebinje 37 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uz izraženi razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave tuče. Padaline su najizglednije u krajini, jugozapadnim i središnjim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjeren većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stupnjeva. Ovdje ćemo zaključiti tematski dio programa Kupreškog radija, svakako spomenuti sljedeće. Katolička crkva danas slavi svetkovinu svetih Petra i Pavla, dvojice apostolskih prvaka, koji su svojim životom, vjerom i mučeničkom smrću ostavili neizbrisiv trag u povijesti kršćanstva. Ova svetkovina jedna je od najvažnijih u crkvenom kalendaru, te se diljem svijeta obilježava svečanim misnim slavljima i okupljanjem vjernika. Pa stoga još jedanput svima vama koji nosite ime ovih svetaca želimo iskreno i od srca čestitati još jedanput imendan, pozvati sve vas, drage naše slušatelje, da ostanete i nadalje uz program Kupreškog radija.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bacu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT-Ronet.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. Kaja Kallas u posjetu u Bosni i Hercegovini u srijedu i četvrtak.
0: Međunarodni dan Dunava.
2: Sveučilište u Mostaru domaćin dana programa Europske unije.
0: Za vikend dani kosidbe na Kupresu.
2: Izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji u Tomislavgradu.
0: Drugi dan nokaut faze svjetskog prvenstva, Kanada se prva plasirala u osminu finala.
2: Do kraja dana sunčano i vruće, ali nestabilno. Visoka povjerenica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i dopredsjednica Europske komisije Kaja Kallas 1. i 2. srpnja, odnosno u srijedu i četvrtak, dolazi u službeni posjet našoj zemlji. Riječ je o još jednom posjetu visoke europske dužnosnice Bosne i Hercegovine u trenutku kad se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Kallas je posljednji put boravila u našoj zemlji 3. studenog prošle godine kad se sastala s državnim predsjedništvom. U posjetu je bila i u travnju prošle godine kad je poručila kako Bosna i Hercegovina može računati na snažnu potporu Europske unije, no da domaći političari moraju pokazati volju i preuzeti odgovornost za reformske procese.
0: Europska komisija je u posljednjem paketu proširenja ocijenila da su politička kriza u Republici Srpskoj i zastoj u radu vlasti usporili napredak BiH, ali istaknula da zemlja ima priliku isporučiti reforme i nastaviti europski put. Iz Europske unije više puta poručeno kako je proširenje geostrateški interes EU, ali i da za zemlje kandidatkinje neće biti prečica, te da napredak ovisi od ispunjavanja reformi, posebno u oblasti vladavine prava, funkcioniranja institucija i usklađivanja s europskim standardima.
2: Posjet Kaje Kallas dolazi nakon što su europski dužnosnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obveza na europskom putu, posebice donošenje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača s Europskom unijom.
1: Novosti.
0: Hrvatska danas još 13 zemalja Dunavskog sliva obilježava Međunarodni dan Dunava pod sloganom Ujedinjeni Dunavom. Rani rezultati zajedničkog istraživanja pokazuju dugoročno smanjenje onečišćenja duž cijelog toka rijeke i njezinih pritoka. Središnje aktivnosti u Hrvatskoj tradicionalno se odvije u Vukovaru i Iloku, gradovima na obali Dunava. Posebno mjesto u obilježavanju ima Park prirode Kopački rit, najveća unutarnja delta Dunava, jedno od najbolje očuvanih močvarnih staništa u Europi, dom za više od 2300 bioloških vrsta, među kojima se ističe orao štekavac, simbol parka.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako Rusija prolazi kroz teško razdoblje, ali da je iz njega mnogo naučila, te je poručio kako će nastaviti vojnu kampanju u Ukrajini bez obzira na mirovne prijedloge Kijeva. Putin je istaknuo kako Rusija mora povećati kapacitete protuzračne obrane zbog ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, a priznao je i problem s opskrbom gorivom zbog kojih se razmatra čak i zabrana izvoza dizela. Ruski predsjednik je kazao kako je Ukrajina predložila obostrani prekid udara dugog dometa kao prvi korak prema miru, no da taj prijedlog Moskva vidi kao pokušaj odvraćanja pozornosti od ruskog cilja koji je potpuno zauzimanje 4 regije u svojoj vojnoj kampanji.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili su obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu te nastavak pregovora o sporu oko hormuškog tjesnaca, potvrdio je u nedjelju američki dužnosnik. Dogovor je probudio nadu da bi privremeni mirovni sporazum mogao opstati unatoč razmjeni napada posljednjih dana. Dogovoren je nastavak tehničkih pregovora o svim dijelovima memoranduma o razumijevanju. Obje strane za sad će se povući i plovila se mogu slobodno kretati. Prema pisanju Axiosa, koji se poziva na neimenovanog visokog američkog dužnosnika, pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru.
1: Novosti.
2: S Sveučilište u Mostaru u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizira dan programa Europske unije koji je najavljen za srijedu 1. srpnja s početkom u 11 sati i 30 minuta. Ovaj infodan posvećen je predstavljanju programa Europske unije u kojima sudjeluje Bosna i Hercegovina, među kojima su EU for Health, Horizon Europe, Creative Europe, Erasmus Plus i drugi. Poseban naglasak bit će stavljen na razmjenu praktičnih iskustava korisnika programa, prepoznavanje izazova i prepreka u procesu prijave te predstavljanje korisnih savjeta i preporuka za uspješno sudjelovanje u programima Europske unije.
0: Tradicionalna manifestacija Dani kosidbe na Kupresu ove se godine održava 5. srpnja. Uoči središnjega događaja pripremljen je bogat program koji obuhvaća niz događaja, među kojima su i kreativna radionica za djecu Moj Kupres u ruhu tradicije, etnofestival Moj Ivane, sajem rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda, te izložba fotografija Kupres kroz objektiv. Na sam dan središnje manifestacije okupljeni će imati prigodu uz ostalo pratiti tradicionalno natjecanje kosaca, galopske utrke, konja te stočarsku izložbu.
2: 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske najavljen je za 10. srpnja u Tomislavgradu. Ovaj događaj održava se u organizaciji Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak, Hrvatske matice iseljenika i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad, a pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Vlade Herceg-Bosanske županije, grada Biograda na moru i općine Tomislavgrad. Početak revije planiran je za 20 sati na trgu Gange i Hajdučke družine u Tomislavgradu.
1: Sport.
2: Podsjećamo, hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom od 2-1 protiv Gane izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, a izbornik Zlatko Dalić poručio je kako je prvi cilj ostvaren, no da pravi izazovi tek slijede. Izbornik se osvrnuo i na nastupe Hrvatske u skupini. Zlatko Dalić.
3: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Tako smo nekako to sve skupa i planirali. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro. I u tehničkom, i u taktičkom, i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. A kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay. Očekivano, planirano i prvi cilj. Imali smo tu Englesku koju smo izgubili jer smo im poklonili 3 gola. Sigurno. Druga Panama, malo grč, malo strah, malo nešto bez puno dobre igre. I evo na kraju Gana je bila najbolja utakmica i u svakom smislu pobjeda. Idemo dalje, zaboraviti ovo što je prošlo, što je bilo i okrenem se Portugalu.
2: Prvi strjelac protiv Gane bio je bivši plemić Petar Sučić, a na novinarsko pitanje o tomu je li zadovoljan svojim dosadašnjim nastupom na svjetskoj smotri, Sučić je kazao.
4: To je sve plod timske igre, timskih akcija. Evo, naravno, ja sam sretan što doprinosim ekipi. Sretan sam samo kad igram i to je najvažnije. I na kraju krajeva bitno je da pobijedimo. A ko će iskočiti, jednom ja, jednom netko drugi. Ali bitno je da smo svi tu zajedno i da radimo što bolje za ekipu.
0: Nogometna reprezentacija Kanade plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvoj utakmici nokaut faze svladala Južnu Afriku s 1-0. Nastavio se tako sjajan nastup Kanade koja je nakon povijesnog prolaska skupine napravila još jedan korak. Treba istaknuti da je Kanadi ovaj put olakšala činjenica da je kao domaćin smještena u prvu jakosnu skupinu na ždrijebu pa nije mogla izvući ni jednu od najjačih reprezentacija. Pomogla je činjenica da je ovo prvo svjetsko prvenstvo u povijesti na kojem zbog širenja natjecanja na 48 reprezentacija skupnu fazu prolaze čak 32 reprezentacije, onoliko koliko ih je ukupno nastupalo na prošlom SPO u Kataru.
2: Drugoga dana nokaut faze igraju se tri utakmice. Prvi na teren idu Brazil i Japan od 19 sati, drugu utakmicu dana igraju Njemačka i Paragvaj od 22:30, a dan će zaključiti Nizozemska i Maroko, čiji je susret na rasporedu u 3 sata ujutro.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 20, Ivan Sedlo 26, Dobretić i Kupres 28, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Kiselja Kreševo, Prozor Rama i Tomislavgrad 31, Jajce Posušje, Zenice i Žepče 32, Bihać, Tuzla i Usora 33, Domaljevac, Šamac, Odžak, Oraš i Ravno 34, Široki Brijeg 35, Grude 36, Čitluk, Ljubuški, Mostar i Neum 37, najviša temperatura bila je 38 stupnjeva u Čapljini i Stocu. Danas uglavnom sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uz razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost tuče. Padaline su najizglednije u jugozapadnim i središnjim dijelovima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jaki udari vjetra mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 40 stupnjeva.
2: Cijenjeni slušatelji, na kraju novosti Radija Herceg Bosna još jednom donosimo vijesti dana. Kaja Kalas u posjetu Sarajevu u srijedu i četvrtak.
0: Međunarodni je dan Dunava.
2: Sveučilište u Mostaru domaćin dana programa Europske unije.
0: Za vikend dani kosidbe na Kupresu.
2: Izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji u Tomislavgradu.
0: Drugi je dan kao od faze svjetskog prvenstva, Kanada se prva plasirala u osminu finala.
2: Do kraja dana sunčano, vruće i nestabilno.
0: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Marina Markotić.
5: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.
6: Ok. Sljedeća pjesma se zove I'm so excited. Očekujemo puno vašu pomoć, okej? Okay?

obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

0: Staljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etno baštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Euro Waffle 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif Cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. GSS Tomislavgrad Stušnice spasio mlađeg muškarca. Vatrena linija duga 5 km, u blizini su i zaostale mine. Teško je, ali ne damo da stradaju kuće. Zrak u Mostaru umjereno zagađen. Dobre vijesti za umirovljenike. Isplata lipanjskih mirovina u federaciji kreće ranije. Gorska služba spašavanja stanica Tomislavgrad jučer je primila dojavu da se na obroncima planine Tušnice nalazi dezorijentirana osoba. Izlaskom na teren i koordinacijom s policijskom postajom Tomislavgrad utvrđeno je da se radi o mlađoj muškoj osobi koja se nalazi na južnoj strani Tušnice. Akcija kreće u 10 sati i 15 minuta s pretragom terena, a završava u 13.30 pronalaskom osobe koja je bila dehidrirana, ali bez većih ozljeda. Zbog konfiguracije terena u potrazi su korišteni ljudski resursi i termovizijski dron, navode iz GSS-a Tomislavgrad. Osoba je predana pripadnicima policijske postaje Tomislavgrad. Požarna linija duga je oko 5 km, s tim da je jedan kraj otišao prema selima s druge strane. Teren je nepristupačan, a u blizini je minsko polje. Ima zaostalih neeksplodiranih ubojitnih sredstava, što nam predstavlja dodatnu opasnost. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija duga oko 5 km tijekom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Trebinjski vatrogasci vode borbu s vatrenom stihijom kako bi obranili stambene objekte. Situacija na terenu je izuzetno teška, ali pod kontrolom. Prema riječima Saše Buranija iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke postrojbe Trebinje, vatra trenutačno najviše prijeti kućama u Donjim Grmljanima gdje su sve raspoložive ekipe na terenu. Prema redovitom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanske županije, kvaliteta zraka u Mostaru jutros je označena kao umjerena. Kako se navodi u izvještaju, za razdoblje od 9 sati 28. lipnja do 9 sati 29. lipnja, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati iznosio je 55, što prema službenim mjerilima označava umjereno zagađen zrak. Na Ivan Sedlu kvaliteta zraka označena je kao dobra. Iz stožera civilne zaštite navode kako ovakvo stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, ali zagađujuće tvari mogu izazvati zdravstvene tegobe kod osjetljivih skupina stanovništva, osobama s kroničnim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, starijim osobama, trudnicama i maloj djeci preporučuje se smanjenje dugotrajnog boravka na otvorenom. Isplata lipanjskih mirovina u Federaciji BiH mogla bi početi u petak 3. srpnja, a s obzirom na to da 5. srpanj spada u nedjelju. Prema neslužbenim informacijama koje smo dobili, isplata mirovina za lipanj u Federaciji mogla bi početi 3. srpnja u petak. Ovih bi dana trebao zasjedati i Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zbog povećanja srpanjskih mirovina. Točnije drugog usklađivanja u ovoj godini. Oni moraju čekati da prođe lipanj pa će se prikupiti podaci i zasjedati Upravni odbor te donijeti odluku o redovitom usklađivanju.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i Pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija

0: može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
4: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
4: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
4: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
4: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
5: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: sati galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
0: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
0: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.
2: Radio Kupres.

svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijeljeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. GSS Tomislavgrad Stušnice spasio mlađeg muškarca. Vatrena linija duga 5 km, u blizini su i zaostale mine. Teško je, ali ne damo da stradaju kuće. Zrak u Mostaru umjereno zagađen. Dobre vijesti za umirovljenike. Isplata lipanjskih mirovina u federaciji kreće ranije. Gorska služba spašavanja Stanica Tomislavgrad jučer je primila dojavu da se na obroncima planine Tušnice nalazi dezorijentirana osoba. Izlaskom na teren i koordinacijom s policijskom postajom Tomislavgrad utvrđeno je da se radi o mlađoj muškoj osobi koja se nalazi na južnoj strani Tušnice. Akcija kreće u 10 sati i 15 minuta s pretragom terena, a završava u 13.30 pronalaskom osobe koja je bila dehidrirana, ali bez većih ozljeda. Zbog konfiguracije terena u potrazi su korišteni ljudski resursi i termovizijski dron, navode iz GSS-a Tomislavgrad. Osoba je predana pripadnicima policijske postaje Tomislavgrad. Požarna linija duga je oko 5 km, s tim da je jedan kraj otišao prema selima s druge strane. Teren je nepristupačan, a u blizini je minsko polje. Ima zaostalih neeksplodiranih ubojitnih sredstava, što nam predstavlja dodatnu opasnost. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija duga oko 5 km tijekom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Trebinjski vatrogasci vode borbu s vatrenom stihijom kako bi obranili stambene objekte. Situacija na terenu je izuzetno teška, ali pod kontrolom. Prema riječima Saše Buranija iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke postrojbe Trebinje, vatra trenutačno najviše prijeti kućama u Donjim Grmljanima gdje su sve raspoložive ekipe na terenu. Prema redovitom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanske županije, kvaliteta zraka u Mostaru jutros je označena kao umjerena. Kako se navodi u izvještaju, za razdoblje od 9 sati 28. lipnja do 9 sati 29. lipnja, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati iznosio je 55, što prema službenim mjerilima označava umjereno zagađen zrak. Na Ivan Sedlu kvaliteta zraka označena je kao dobra. Iz stožera civilne zaštite navode kako ovakvo stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, ali zagađujuće tvari mogu izazvati zdravstvene tegobe kod osjetljivih skupina stanovništva, osobama s kroničnim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, starijim osobama, trudnicama i maloj djeci preporučuje se smanjenje dugotrajnog boravka na otvorenom. Isplata lipanjskih mirovina u Federaciji BiH mogla bi početi u petak 3. srpnja, a s obzirom na to da 5. srpanj spada u nedjelju. Prema neslužbenim informacijama koje smo dobili, isplata mirovina za lipanj u Federaciji mogla bi početi 3. srpnja u petak. Ovih bi dana trebao zasjedati i Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zbog povećanja srpanjskih mirovina, točnije drugog usklađivanja u ovoj godini. Oni moraju čekati da prođe lipanj pa će se prikupiti podaci i zasjedati Upravni odbor te donijeti odluku o redovitom usklađivanju.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i Pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

Još ti mogu pružit sve, traži me. I ne samo kad me trebaš, bez potrebe.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Tarljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja 11 sati Moj Kupres u ruhu tradicije Kreativna radionica za djecu Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijeljeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. GSS Tomislavgrad Stušnice spasio mlađeg muškarca. Vatrena linija duga 5 km, u blizini su i zaostale mine. Teško je, ali ne damo da stradaju kuće. Zrak u Mostaru umjereno zagađen. Dobre vijesti za umirovljenike. Isplata lipanjskih mirovina u federaciji kreće ranije. Gorska služba spašavanja Stanica Tomislavgrad jučer je primila dojavu da se na obroncima planine Tušnice nalazi dezorijentirana osoba. Izlaskom na teren i koordinacijom s policijskom postajom Tomislavgrad utvrđeno je da se radi o mlađoj muškoj osobi koja se nalazi na južnoj strani Tušnice. Akcija kreće u 10 sati i 15 minuta s pretragom terena, a završava u 13.30 pronalaskom osobe koja je bila dehidrirana, ali bez većih ozljeda. Zbog konfiguracije terena u potrazi su korišteni ljudski resursi i termovizijski dron, navode iz GSS-a Tomislavgrad. Osoba je predana pripadnicima policijske postaje Tomislavgrad. Požarna linija duga je oko 5 km, s tim da je jedan kraj otišao prema selima s druge strane. Teren je nepristupačan, a u blizini je minsko polje. Ima zaostalih neeksplodiranih ubojitnih sredstava, što nam predstavlja dodatnu opasnost. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija duga oko 5 km tijekom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Trebinjski vatrogasci vode borbu s vatrenom stihijom kako bi obranili stambene objekte. Situacija na terenu je izuzetno teška, ali pod kontrolom. Prema riječima Saše Buranija iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke postrojbe Trebinje, vatra trenutačno najviše prijeti kućama u Donjim Grmljanima gdje su sve raspoložive ekipe na terenu. Prema redovitom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanske županije, kvaliteta zraka u Mostaru jutros je označena kao umjerena. Kako se navodi u izvještaju, za razdoblje od 9 sati 28. lipnja do 9 sati 29. lipnja, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati iznosio je 55, što prema službenim mjerilima označava umjereno zagađen zrak. Na Ivan VII kvaliteta zraka označena je kao dobra. Iz stožera civilne zaštite navode kako ovakvo stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, ali zagađujuće tvari mogu izazvati zdravstvene tegobe kod osjetljivih skupina stanovništva, osobama s kroničnim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, starijim osobama, trudnicama i maloj djeci preporučuje se smanjenje dugotrajnog boravka na otvorenom. Isplata lipanjskih mirovina u Federaciji BiH mogla bi početi u petak 3. srpnja, a s obzirom na to da 5. srpanj spada u nedjelju. Prema neslužbenim informacijama koje smo dobili, isplata mirovina za lipanj u Federaciji mogla bi početi 3. srpnja u petak. Ovih bi dana trebao zasjedati i Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zbog povećanja srpanjskih mirovina, točnije drugog usklađivanja u ovoj godini. Oni moraju čekati da prođe lipanj pa će se prikupiti podaci i zasjedati Upravni odbor te donijeti odluku o redovitom usklađivanju.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: dobar glas daleko se čuje. Zajedno s vama 365 dana.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Ja sam djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.

begov u džamiju, nekom kauboju. Ja li ja prodala? Strangeri skontali da slava i novčići

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.